Žorž vas klavijanas, da ucele bahas, a tet gde ba siku arulic minda. Uz vas klopini kreis,